0: 千个朋友嫌少，一个敌人嫌多。
1: Ribuan teman masih terasa kurang. Satu musuh terasa banyak. Permusuhan atau perselisihan sekecil apapun akan mengganggu ketenangan hati dan pikiran kita.